0: kun nga hirain magkukonsumisyon.
1: Agada na tong pagmata haaga. May
0: pipira nga mga isyu. Ano kan Vice President Sara Duterte? Andito anay Albuira nag-checkpoint nga an iba mga nagpakasibilian la. Or kun nga di anay kita hito na pipira nga magdamo ini nga turo istoryahon. Nga di anay kita hakan bunuan nga nakagawas na nga paghihimuon ada nga state witness. Mas maurupay lugod ano ito. Unahon ta ini nga pakagulapso ni bunuan na. Hakaso nga plunder nga ni malversation. Kasangkayan ha sering pa naton. Hapag kaya na, pipira ini nga mga dagko nga mga issues nga sadang naton gihapon ihatag ha mga atong kabugtuan nga namamati din hihini nga iyo ato na programa karasika sa aga. Numero uno baya ini nga istasyon din niya sinirangan itong Visayas? Itong PRTV12 kay nag-uusahan la ini nga TV station din hi mismo ha Region 8. Waray namon ini karibal. Samtang 100.7 ha FM nga ban nababati ang gihapong kami ha iyong mga transistor ha 100.7 ha FM nga ban. Kadi kita makasangkayan ini nga ha mapasok nga uro istoryahon bisan ha nasyonal. Bisan ha nasyonal. Ini nga an istorya gud ini. An buhatan hiton ombudsman inag-file hin kiha ngadakan Senador Jinggoy Estrada ngan kan hadto anay DPW secretary bunuan ngan hantulo nga mga opisyal ay sitong DPWH ha aligasyon nga nakaantok inihirahin masubra 500 milyones kapisos pinaagi han flood control project. Bagaklaro hataamo ini kun ano nga nahatabo naging kasuhan ka DPW Secretary Bunuan nga nalambigit gihapon ikaw mismo Senador Jinggoy Estrada nga han pipira nga empleyado han DPWH. Basar ini han testimonya liwat han mga taga DPWH. He upod ba ang nag-akusar ini an Yusek DPWH Regional Director nga han Assistant Regional Director dito ini habulakan. Napipicture na niyo kung kay ano nga ginupod ini nga pipira nga mga opisyal hiton gobyerno. Plunder. Mahitungod nga an nakuha mismo dida han aligasyon 500 plus million pesos. Dida mismo han testimonya han pipira nga mga taga DPWH. Gintutudlok ikaw bunuan nga may ada ito haamong banabana ito nga mayor namon ha DPWH haamon pagbanabana kay kami mismo anahatag ngadto ha iya hini nga buhay-buhay habang buhay may buhay-buhay. Maabot ko no ito hin 1.67 billion pesos. Hiton amon na deliver nga da kambunuan. So ito mismo nga statement pala. Ngang ginplastar gihapon hito. Based ha affidavit han mga testigo sa kub mismo han buhatan han DPWH. So kumbaga ha aton diri matibog-tibog. Haum-hauman good. Kay mismo taga-sulod.